0: Ring FM.
1: Corda hyytsi sun nime. Neljännät ei tule. Me eile veel siin koos ootasime. Tänä kustuttaa sin tulet.